odluke o pomorskoj bezbednosti novim napadima u vodama Moreuza. Sjedinjene Države sa druge strane tvrde da su njihovi trgovački brodovi uspješno prošli kroz spornu zonu dok Iran to negira. U Ujedinjenim nacijama generalni sekretar i njegov portparol upozorili su da rastuće tenzije između Sjedinjenih Država i Irana značajno povećavaju rizik šireg regionalnog sukoba u zalivu. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut učestvovao je na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu i tom prilikom rekao da je dijalog ključan u međusobnom razumevanju među državama, ali i unutar samih zemalja, istakao da je za Srbiju važno što je prisutna na tom samitu. Sastanak se održao 4. maja uoči prvog bilateralnog sastanka Evropska unija i Armenija. Također u Srbiji zvanično je potvrđeno da je zemlja ušla u SEPA platni sistem. Ovo omogućava brže i jeftinije bezgotovinske transakcije u evrima sa 41 državom članicom, što se smatra značajnim korakom u integraciji financijskog sistema Srbije u evropski. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla Air Srbija je pokrenula direktnu liniju za Baku. Kompanija je najavila i širenje mreže ka Tenerifima, Sevilji i Tromsu, što je deo njene strategije proširenja na nova tržišta. U Sjedinjenim Državama predsjednik Donald Trump izjavio je da Amerika prednjači u primjeni veštačke inteligencije u odnosu na Kinu uoči sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. U Australiji Rezervna banka Australije u utorak je povećala kamatnu stopu na 4,35%, što je treće uzastopno povećanje ove godine. Federalni blagajnik Jim Chalmers poručio je da će predstojeći budžet biti usmeren na fiskalnu disciplinu i štednju bez velikog novog stimulusa za ekonomiju. Na globalnom nivou sredinom sedmice Ujedinjene nacije ponovo su upozorile da su tenzije između Sjedinjenih Država i Irana dostigle nivo koji može ugroziti regionalnu stabilnost dok se nastavljaju diplomatski napori da se spreči dalja eskalacija. Istovremeno više međunarodnih organizacija, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Crveni krst i Lekare bez granica, upozorilo je na porast napada na zdravstvene sisteme u ratnim zonama. Oni ističu da medicinske ustanove moraju biti zaštićene u svim konfliktima, ali da se napadi u praksi sve češće ponavljaju. U Australiji je najavljeno formiranje strateških rezervi goriva vrednih više od 10 milijardi dolara kao odgovor na globalne energetske rizike i ratne poremećaje u snabdevanju. Na pravnom planu Vrhovni sud Australije dozvolio je nastavak deportacija nekih ljudi koji nemaju australijsko državljanstvo na Nauru u okviru novog sporazuma o migracionoj politici. A u bezbednosnim dešavanjima u Novom Južnom Velsu uhapšen je 32-godišnji muškarac zbog podsticanja mržnje 6 mjeseci nakon neonacističkog skupa ispred parlamenta. U međuvremenu potvrđeno je jedan australijski putnik napustio je kruzer MV Hondius usred epidemije hantavirusa dok se istraga o izvoru zaraze nastavlja. A u četvrtak je više od 10 žena i dece povezanih sa bivšim pripadnicima Islamske države stiglo u Australiju i Sirije nakon godina provedenih u izbjegličkim kampovima. 3 žene koje su povezane sa ISIS-om očekuju suđenja u Australiji po optužbama za terorizam, ropstvo i zločine protiv čovečnosti. U ekonomiji novo istraživanje pokazuje da su migranti u Australiji sistematski manje plaćani, pri čemu međunarodni studenti gube više od 3 milijarde dolara godišnje. Također je krajem sedmice najavljeno da će popis stanovništva u Australiji biti održan 11. avgusta 2026. i predstavljaće ključni izvor podataka za planiranje infrastrukture i usluga. U energetskom sektoru federalna i viktorijska vlada odobrile su novi gasni projekat za domaće snabdevanje, dok se nastavlja politička debata o porezu na izvoz gasa.
Također u petak ujutro najavljeno je da zemlje jugoistočne Azije pripremaju planove za vanredne situacije zbog uticaja rata na energetske tokove, trgovinu i snabdevanje hranom. Također u petak ujutro Australija je upozorena da bi mogla da krši međunarodno pravo nakon otkrića da je fond pod nazivom Future Fund investirao milijune dolara u kompanije povezane sa vojnim operacijama u Gazi. Prema izveštaju, fond je uložio milijune u kompanije Elbit Systems, Lockheed Martin i Palantir, kao i u izraelske banke koje se povezuju sa spornim aktivnostima na okupiranim teritorijama. I za kraj, u Srbiji, ruske i srpske energetske i poslovne veze ponovo su u fokusu nakon što je Gazprom Njeft potvrdio da pregovore o NIS-u vodi samo sa mađarskim MOL-om. To su bile najvažnije vesti nedelje koje su obeležile globalna dešavanja od bezbednosnih kriza i ratnih sukoba do ekonomskih i diplomatskih promjena širom sveta. Ovaj bilten zaključen je u petak ujutro u 11 časova.